Hoy, Bultada, may nawawara kay adiding ikos. Bagatugang, maray paso, ikos na nawawara ngayon, Sir Ed, ta, pigahanap. So, agom ngayon, Sir Ed, na para inom na nawawara, dahil na pigahanap. Kaso, tata nga para inom. Dahil na, pa para irinom. Oni na warang ikos digdi an ngaran kang ikos sa bagay day taman ini ko nya day man ini nakakaaramas kay apo don mo gayd kang pangari an ramas na kay ming ming